0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: start forårsfester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
5: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Giganten. Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365. Radio Alpha. Walk my path.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

er New Order med Blue Monday på Radio Alpha i dag. Der er det tirsdag. Det er den 12. maj. Velkommen til. R.E.M. fortsætter med Losing My Religion. Jeg er Bo Øres. Bliv hos dig til klokken 10.

0: Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You, du også R.E.M. Lucy Mabalitian. TV2 popmusikeren Sevisa og Meredith Brooks, Bitch, de næste par plader på Alfa.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

Var det Bruce og Bitch på Radio Alfa? Det var også TV2 med popmusikeren, så vi ser videre til Chris Rea. Denne gang, der er det på Radio Alfa. On the Beach.

The Swede blockbuster, det var Enrique Iglesias, eller først Chris Rea on the beach. Musikken fortsætter. Her er det Bifrost, som ramt af lynet.

Knips Incorporated gav os Funky Town. Det var også Before Some Ramt af lynet. Og så lad os tage lidt musik her fra Joe Cocker. Now That The Magic Has Gone. Fortsætter musikken. Godmorgen og velkommen til. Det her er på morgen.

0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Tak til nyhederne. Vi får i dag perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer. I aften skyde efterhånd lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Iron Carol med Fame på Radio Alfa Latino mellem 6 og 7, der byder på Ace of Base lige nu. All That She Wants. Nyd den her tilbage fra de gamle dage. The Proclaimers lige efter med I'm Gonna Be.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Elvis vs. Jellex, Littlest Conversation, hvor vi springer videre til ægteparet Jon og Helena. Og det her, det er The Bluffed, tirsdag morgen med Sweet Harmony.

0: The Beloved, Get a Sweet Harmony på Radio Alfa i dag, altså tirsdag morgen. Det er den 12. maj, som vi kigger lidt nærmere på, og vi kigger lidt nærmere på dagens dato. Det gør vi, når klokken bliver 20 minutter over 7. Lige nu er vi klar med nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2-resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikret på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelig undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
0: Tak til nyhederne. Vi får i dag perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer. I aften skyde, efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
5: Hensøj Karavan, det er Jan.
6: Hej far, det er Naja.
5: Ringer du nu også? Hvad så da?
6: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
5: ja,
6: se...
5: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
6: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
5: Glas, ja. Nye tallerkener
6: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
5: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
6: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
5: Jo, det må vi se på.
6: Det eneste, du snart kan huske, er...
5: At... Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørstev og Hasten.
8: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

Rosted Grønsvalt, så det var går gennem tiden på Radio Alfa, klokken er 6.42. Anyklubben har i dag patchwork fra 9 til 12. Danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften. Det er fra 19 til 22 i fritidscenteret til fantastisk levende musik. Mød glad op og få en gratis prøvetime i godt selskab med andre glade dansere. Kirkensgårds er torsdags café Løvstrupgården, Vestertorv 16. Det er på torsdag, det er fra 13.30 til 16. Og Esfær Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag. Det foregår kl. 18.50. Døren åbnes kl. 18, og det sker i Esfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Og musikken, der fortsætter, det gør den med Falco. Og det her, det er Amadeus på Radio Alfa. Godmorgen. 6.43, jeg bruger Øres og bliver hos dig til kl. 10.

0: Det var Tears for Fears på Radio Alfa. Et øjeblik til mere den god musik fra Talk Talk.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Bare op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finthakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner.
19: eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Skønt nummer fra Chalk Chalk, It's My Life. Bliv hængende, så vi klar med Go West, We Close Our Eyes. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2-resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikret på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
0: Tak til nyhederne. Vi får i dag perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer. I aften skyde, efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

politisk sang. We Close Our Eyes. Du kunne sikkert nok høre det. Det var Go West på Radio Alfa, der lagde 10 minutter mellem 7 og 8. 5 over 7 er klokken, hvor vi fortsætter med 1-2. Det er den bedste tid, og stadigvæk ja tak til Motorfestivalen, hvis du vil vinde 2 billetter. Tjælling over på Motorfestivalen på lørdag. SMS 2075 1111.

Den bedste tid, den rent til Alfa, det var One or Two, og ja, de lavede godt nok nogle klassikere. Dem har vi stadigvæk heldigvis danske klassikere. 10 over 7, vi kigger om 10 minutter på dagens dato, hvad der skete af ting og sager på denne 12. maj. Madonna fortsætter musikken. Det her, det er Vogue på Alfa.

0: Madonna, what I'm evoke. Det er Radio Alfa, bliver hængende, så er vi klar med Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Og derefter kan du høre, hvad jeg har gravet frem om dagens dato 12. maj.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Det er, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Dr. Hook when you're in love with a beautiful woman. Vi skal kigge på dagens dato. Det er i dag den 12. maj. Og den hedder Pacranius, dag efter en martyr, der blev halshugget i år 304, fordi han ikke vil afsværge sin tro under den romerske kejser Doctilians kristenforfølgelser. Cecilie Frøkjær, journalist og tv-vært, fylder over. Det samme gør René Toft Simonsen. Det var 2004, det danske Melodi Grand Prix, Shame on You med Thomas Todderson, dumper ved semifinalen i Istanbul, hvor 22 taberlande slås om de sidste 10 finalepladser. Det var også i 65 Vesttyskland optager diplomatisk forbindelse med Israel, og de arabiske stater afbryder alle diplomatiske forbindelse med Vesttyskland. Og så til sidst, 1945, den engelske feltmarschall Montgomery kommer til København på en køretur og åben bil gennem byen, bliver han hyldet som Danmarks befrier. Det her, det er Lukas Graham.

Lukas Graham var det med den her Drunk in the Morning fra 2012. Håber da, han er blevet ædru. Morgens kuldeklassiker. Hvad skal det være? 2075 11 11. Giv mig en melding, hvis du har et eller andet nummer, du kunne tænke dig at høre. Og ja tak til Motorfestivalen på sms'en 2075 11 11 kan give dig to billetter til en lukke på Motorfestival, der er nu på lørdag. Og så lad os ellers nyde den her, det er Dire Straits, der fortsætter med Money for Nothing.

Og det blev også spillet rigtig meget musikvideoen på MTV i de gode gamle dage. Det var Dire Straits med Money for Nothing. Og så er vi på vej mod nyhederne med Dan Jensen det her klokken halv med de seneste opdateringer fra endnu et land. Og du finder stadigvæk på en morgens kultklassiker til os, ikke? Type 75. En velvøv.

0: Og så byder vi velkommen til Dan Jensen, og lige efter, så er der et par fotovogne til dig også.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2-resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikret på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Mulighed for ikke lokale byer. Temperatur op til 14 grader og lidt til frisk vind. I aften og nat er vækstende skydække med stedvis af regn eller byer. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk og en i Forlum.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Den rigtige slagter. Sprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tørsten helt naturligt.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
7: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kong Se, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke til meld dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
8: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
9: All inclusive. Fredag aften.
10: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
9: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders

Det var Santana med Maria, Maria. Klokken sidder halv 8, der musik fra Bill and the Carlisle lige nu. Tidligere forsanger faktisk i gruppen The Go-Go's, inden hun gik solo og fik en kæmpe karriere. Der er også Taylor Swift og Knicks, inden klokken bliver hel.

0: Taylor Swift med Shake It Off, klokken er 7:47. Godmorgen, Sanne. Det er Bo Aris.
1: Godmorgen, Bo.
0: Så er vi klar til en ny frisk dag.
1: Det er vi. Den er godt i gang.
0: Ja, der bliver lidt solskin, måske lidt regnvejr, men ved du hvad? Vi har det godt i livet.
1: Det har vi, og vi har brug for lidt regnvejr, så det er fint.
0: Ja. Hvad skal du lave på dagcenteret i dag?
1: Jeg skal lave smørbrød.
0: Det kan jo også noget.
1: Ja, det er vigtigt, at man ligesom selv er medbestemmende en gang imellem.
0: Hvad vælger de ældre medborgere så?
1: Jamen, det er jo så lidt mig, der bestemmer. Altså, i dag der får de på æg og rejer og tomat, og de får lun leverpostej og sådan lidt forskelligt. Så kan de vælge imellem det.
0: Ja, du kan ikke snide en lille frikadelle ind også, vel?
1: Det kunne jeg godt finde på. Ja.
0: Det er godt, Sanne. Jeg kigger forbi.
1: Ja, du skal være velkommen.
0: Sanne, hvad skal vi have? Morgens kuldeklassinger?
1: Ja, se, det er straks værre.
0: Ja.
1: Jeg gik sådan og tænkte på, det er i dag et værre. Et solskinsvær.
0: Ja, og så i hvert fald, mens solen skinner i dag. Skal vi skynde os at spille den med Stig Møller?
1: Det synes jeg, vi skal.
2: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Man kan kun blive glad i låget af den her bum bum. Stig Møller, sikke en dejlig dag, der er i dag, og det var Sanne. Og nu skal Sanne lige huske, hun lovede lunefrikadeller også til det der pålægsbord. Philip Bailey fra Collins, det er om et øjeblik. Og så har vi også en fotovogn i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk, og en i Forlum til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Philip Bailey og Phil Collins skrev faktisk Easy Lover sådan ret spontant i studiet. Og kemien, den var så god, de beholdte optagelsen næsten som den var. Og det er vi glade for. Det var Easy Lover. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at Fynboernes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Bertelsen.
3: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså, der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi, og synes vi mangler en sejr igen.
2: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
4: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
2: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur op til 14 grader og lidt til frisk vind. I aften og nat er vækstende skydække med stedvise regn eller byer. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn i Voldum, en på Vibervej ved indkørslen til Sønderbæk og en i Forlum.
5: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

der er et eller andet over de her kunstnere, der bare kan det her. Prøv nu at tænke på, hvis du lige kunne skrive en kærlighedssang til din udkårende. Og det var det, som Eros Ramazzotti han gjorde til Michelle Honecker, som senere blev hans kone, og titlen betyder den smukkeste ting. Piu Bella Cosa. Og så til Human League. Ja, denne gang der er det på Radio Alpha Human. Og endnu en time, 8:09 godmorgen.

0: Jim Larsen skrev sangen med sin helt særlige blanding af humor, kan man sige, og skæve karakterer og danske hverdags poesi. Tarzan, Mamma Mia på Radio Alfa. Billy Idol, det er om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

var det med den her. Det var White Wedding på Radio Alfa. Han har selv sagt, sang ikke er en klassisk kærlighedssang, men mere handler om vrede, frustration og familieforhold. White Wedding. Fed klassiker er det i hvert fald. Og så til Ace of Base, en af deres de helt store, det er Cruel Summer. Og så er der Set Fire to the Rain, inden vi er klar med det hørende med Dan Jensen.

Ace of Base på Radio Alfa med den her cool sommer 8.23. Det er på morgen med 7 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og solskin. Solen skinner ind ad vinduerne i Radio Alfa-studiet. Og så er de altså lovet en lille by lidt senere, måske. Er stadigvæk fornuftige temperaturer. Og når det så begynder at regne senere, så kunne man jo sætte fire to the rain. Og det får vi lige lidt hjælp til her. Er der på Radio Alfa.

Adele var den flot, set fire to the rain. Vi kigger på en arrangementsoversigt, det er lige efter nyhederne her på Radio Alfa lige nu. Nu skal vi have lidt pop til dig. Det er TV2, der fortsætter musikken med popmusikernes vise i nyhederne.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at fynbordernes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Bertelsen.
2: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså, der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi og synes, vi mangler en sejr igen.
1: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
4: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Mulighed for ikke lokale byer. Temperatur op til 14 grader og lidt til frisk vind. I aften og nat er vækstende skydække med stedvise regn eller byer. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk og en i Forlum.
5: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
6: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
7: Den rigtige slagter.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Brugstilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. 2 styk, kun 99.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bøsbrovej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få en Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørstev og Hasten.
11: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
12: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Faglerskov og Randers.
11: For Randers,
12: sammen gør vi forskellen.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Du lytter til Radio 11.

Man kan roligt sige, at Lips Incorporated lavede et af disco-ærens største hit tilbage fra dengang. Det her, det var Funky Town på Radio Alfa. Og så til Dinah Ross, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Upside Down.

Altidens bedste sang ved Diana Ross og den her klassiker Upside Down. 8:42 klokken. Annie-klubben har i dag patchwork fra 9-12 og danseklubben Klub 81. Danser hver tirsdag aften 19-22 fritidscenteret til levende musik. Med glad op at få en gratis prøvetime i godt selskab med andre glade dansere, hvis det var noget. Kirkens Korshær har torsdags café, det har de i Løvstrupgården Vestertorv 16, og det er på torsdag 13:30-16. Asfær Forsamlingshus holder bankospil hver tirsdag 18:50. Dørene åbnes kl. 18. Det sker i Asfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Og så får vi også besøg i Bomorgen-studiet. Det gør vi i næste time.

altid bedste sang, 8:46 klokken. Børn bliver renlige senere og senere, og det betyder, at flere børn kan stå i den situation, de har svært ved at holde på urin og afføring, når de starter i børnehave eller skole. Randers Kommune er nu en del af projektet Tæt og Tør. Vi får besøg af sundhedsplejerske Rissen Rikke Nissen i næste time til en snak lige præcis om det her projekt. Og så fortsætter musikken med Dow Holiday Knows, den kamp på I'll Be Around på Radio 4.

0: Good nummer fra Dalhalla Channels. Det var I'll Be Around. Fuldsomoven i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk, kører ind i Forlum til morgen. Et øjeblik er der også til Toto.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
13: Biltema. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Toto og ikonisk klassiker tilbage fra 80'erne. Det her, det var Afrika på Radio Alfa. Bruce Springsteen and The Range, The Way It Is, lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at Fynboernes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Bertelsen.
3: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså, der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi, synes vi mangler en sejr igen.
2: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
4: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
2: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Mulighed for ikke lokale byer. Temperatur op til 14 grader og lidt til frisk vind. I aften og nat er vækstende skydække med stedvise regn eller byer. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk og en i Forlum.
5: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Rose Hansby and the Range, lad tit noget mellem 9 og 10. Børn bliver renlige senere og senere. Og vi har besøg af en sundhedsplejerske, nemlig Rikke Nissen, der vil fortælle om Randers Kommune, der er en del af projektet Tæt og Tør. Det er lidt senere. Og så øvrigt 2 billetter til Allingåbro Motorfestival. Ja tak til festival. På sms'en type 75 1111, og du har mulighed for at vinde 2 billetter senere. Og så er det Nice Device, Cool Corona.

0: hvad var det med Around the World? Vi har fået besøg af sundhedsplejerske Rikke Nissen om et øjeblik lige efter Kim Wilde. Fotomorgen i Voldum, en på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk og en, der holder i Forlum til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Altiders bedste sange, det her, det er Radio Alfa. Og børn bliver renlige senere og senere. Det betyder, at flere børn kan stå i den situation, at de har svært ved at holde på urin og afføring, når de starter i børnehave eller skole. Randers Kommune er nu en del af projektet Tæt og Tør, der skal udbrede viden om renlighed og inkontinens til både fagpersoner og forældre. Rikke Nissen, jeg kan sige velkommen til. Du er sundhedsplejerske og en af frontpersonerne i Tæt og Tør.
1: Tak.
0: Rikke, du har arbejdet med børn og renlighed i mange år. Vi hører, at børn bliver renlige i en senere alder. Hvorfor ser vi den udvikling?
1: Jamen, jeg tror, hvorfor vi ser den udvikling, det kan der være mange årsager til. Nogle familier, de kommer senere i gang med at træne renlighed end tidligere. Det kan for eksempel skyldes en travl hverdag, hvor forældre ikke lige er opmærksom på barnets signaler, og ikke konsekvent får gennemført potte- og toilettræning. Vi ser nu også, at når børn de starter i skole, jamen, så er det faktisk cirka hver femte barn, der har svært ved at holde på vandladning og afføring. Det er derfor vigtigt, at de her forældre de bliver klædt på til at starte processen med, at børn bliver renligere meget tidligere, og faktisk rigtig gerne, når barnet er omkring 1,5 til 2 år. Og samtidig så er det også vigtigt, at de her forældre de får en viden om, hvor stor betydning både det her med tid, tålmodighed og fiberrig kost, væske og aktivitet har for, at barnet kan komme af med vandladning og afføring.
0: Men hvad kan forældrene så gøre derhjemme for at hjælpe barnet til at blive renlig?
1: Jamen, det de kan hjælpe med, det er for eksempel at være opmærksom på barnets signaler. For eksempel hvis det viser interesse for toilet og potte, eller tegn på, at det måske skal tisse eller have afføring. Simpelthen at være støttende og anerkendende i processen. Og så er det også vigtigt, at de undgår at skælde ud, hvis der for eksempel er uheld. Barn kan jo ikke gå for det.
0: Nej, lige præcis. Så hvis et barn oplever uheld, hvad er det så for nogle af de typiske årsager til det?
1: Jamen, det kan for eksempel være, at barnet ikke vil gå på toilet andre steder end hjemme, og så går og holder sig for længe. Det kan også være, at barnet er optaget af leg eller skærm, og derfor glemmer at gå på toilet. En meget hyppig årsag, det er også forstoppelse, hvor barnet tidligere måske har oplevet, at det gør ondt at komme af med afføring, og så kan det finde på at holde sig. Og sker der uheld, som jeg sagde tidligere, så er det vigtigt, at forældrene ikke skælder ud, men siger pyt. Det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Man kan for eksempel sige til barnet, at det har en drilleblære eller en drilletarm, og dermed giver blæren og tarmen skylden, og ikke barnet.
0: Lige præcis. Og en del af jeres opgave, det er at udbrede viden til forældre. Vil du fortælle mere om det? Hvordan gør I det?
1: Altså mere viden til forældre vil gøre, at forældrene føler sig bedre klædt på til at arbejde med renlighed. Øget viden om renlighedstræning og det her med de korrekte drikke- og toiletvaner, jamen det vil måske medvirke til, at vi ser færre børn, der har problemer med vandladning og afføring, når de for eksempel starter i førskole. Forældre kan også søge viden på hjemmesiden tætogtør.dk og lige så stille gå i gang selv.
0: Ja, det er vigtigt, at man ligesom kan søge viden derinde. Men hvad betyder det for familierne, at Randers Kommune nu er en del af Tæt og Tør-projektet?
1: Jamen, det betyder, at familierne for eksempel vil opleve, at vi arbejder meget bedre på tværs, både sundhedsplejersker og praktiserende læger, sygehus, daginstitutioner og skoler, at vi ligesom får et fælles sprog, og forældrene så også på den måde vil kunne få hurtigere hjælp.
0: Rikke Nissen, jeg vil sige tak, fordi du kom i dag.
1: Tak.
0: Og Randers Kommune giver både forældre og fagfolk redskaber til at støtte børn i renlighed, og du kan altså finde mere information og gode råd. Det kan du på hjemmesiden Tæt og Tør.
2: Alle tiders bedste sange.
3: Radio Alfa.

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motor Festival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i drag racing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
5: Alle tiders bedste sange.

Junior Senior Movie Feature, klokken er lige 32. Det er på morgen, hvor vi skal have fundet en vinder af to billetter til Allingåbro Motor Festival, der er den førstkommende weekend, nemlig på lørdag. Og der er gang i den. Michael Lundsrock, lige nu på Radio Alfa med I Still Carry On, en vinder lige efter.

0: Teksten er skrevet af Yasha Richter til Michael Schumacher, I Still Carry On 9.36 er klokken. Vi skal have fundet vinder af to billetter til Allingåbro Motorfestival.
1: Godmorgen.
0: Hej Morten, det er Bo Øres.
1: Hey.
0: Du har skrevet, at du godt kunne tænke dig to billetter til Allingåbro Motorfestival.
1: Ja, det kunne da være spændende.
0: Jamen, så skal du kan komme afsted allerede på lørdag jo.
1: Det må jeg jo så.
0: Ja, selvfølgelig. Har du været der før?
1: Nej, aldrig.
0: Det er simpelthen en fejl i din opdragelse, Morten, uden jeg skal blande
1: mig i det.
0: Det
1: tror jeg også, ja.
0: Men du er vild med motorsport og alt, hvad der kan brumme.
1: Ja, ja. Jo, ja.
0: Oh, ja. Du skal have en god kammerat med, skal du ikke?
1: Jeg tror, at jeg er datteren med.
0: Okay. Jamen, det kan jo også noget. Er hun vild med motorsport og sådan noget?
1: Ja, ja. Men altså, hun kører selv havetrak og træk, så jeg tror lige, det er noget for hende.
0: Ej, det er alle tiders, Morten. Jamen, jeg vil ønske jer tillykke med billetterne og held og lykke med det.
2: Radio Alfa. Alle tiders bedste sang.

Det var ABBA med den gamle klassiker her. Det var Waterloo, Bill Medley og Jennifer Owens, også med I Have the Time of My Life for det. Klokken er 9.44. Poul Fod er klar i studiet fra 10 til 14. Og så er det Lars Cliff Richards, Baby are Dynamite, 1986 er vi tilbage i.

Cliff Richards, Baby at Dynamite fra 86. Jeg er Bo Høys, jeg er tak for du. Poul Fod er klar i studiet efter nyhederne kl. 10. Og så fortsætter jeg med den her lige nu. Ord med Stockholm. Og med ønsket om, du får en fantastisk tirsdag på Alfa.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: EuroEyes. På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
14: The only way out is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Kamelion her med The Boy George i spidsen for Culture Club. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang på morgen. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune tester nye skolevejsskilte og en kampagne ved Kristrup Skole for at gøre skoleveje tryggere. De anbefalede ruter er markeret med blå skilte og skal hjælpe børn med at gå eller cykle sikkert til skole. Projektet skal også give forældre større tryghed og mindske morgentrafikken. Erfaringerne fra forsøget i Kristrup skal bruges til at vurdere, om ordningen kan udbredes til flere skoler i kommunen i fremtiden. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Sagen har været længe undervejs. Den blev startet op i 2021, og først i juli sidste år blev der rejst tiltale. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
0: Tak til Alfa Nyhederne, der er nyheder om en time igen. Perioder med lidt eller nogen sol. Det er vejrudsigten også risiko for en enkelt byge. Om aftenen skyde, og efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Nat før skyde, senere nogen opklaring, dog med enkelte byer, temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alfa. Og formiddag med fod. Formiddag med fod. Med Poul Fod.

Emma Popmusik, og så til singlen 1985 støtte singlen til de sultne i Afrika. Alt hvad der kunne krybe og gå i dansk pop og rock var med på den her. Her er Afrika, skrevet af Nana Lyders. Her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Storsingle her fra Prince, 1999. Forbrugertip skal du have, er du lidt følelsesløs på ydersiden låret, så kan det skyldes, at du har for stramme, lave, tallede jeans på. Jeg har ifølge læge Jennifer Haynes et problem, som tidligere har været set hos mænd, der går for med stramme bælter. Nu ses det hos kvinder, der især altså presser på en stor nerve på låret. Ifølge lægen må du selvfølgelig godt gå i lavtallede jeans, bare sørg for at ikke købe dem alt for stramme. Forbrugertips i formiddag med fod til The Cure. Og why can't I be you? Ja, det er der formentlig en del forklaringer på, ja.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler dine løn- og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
2: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tørsten helt naturligt.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
6: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kong C, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
7: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.

Smuk musik fra Coldplay, Clocks. Har du været inde at se filmen, eller så er den anbefalesværdig? Jeg synes måske nok, at udover filmen er rigtig, rigtig god og så videre, meget imponeret over nevøen, der ser ud og danser fuldstændig som Michael Jackson, så har en sådan uforløst slutning på filmen, og der må komme en toer, helt stensikkert. Ellers, This Is It, kan du huske den film, der også kom lige efter hans død, hvor der var masser af optagelser fra forberedelserne til showet i The O2 i London. Den er også god at se. Michael Jackson er klar her med Beat It på Alfa.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Life is simple, life is free.
11: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Top og det der Sleeping Bag. Klokken er 11. Vi skal nyde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune tester nye skolevejsskilte og en kampagne ved Kristrup Skole for at gøre skoleveje tryggere. De anbefalede ruter er markeret med blå skilte og skal hjælpe børn med at gå eller cykle sikkert til skole. Projektet skal også give forældre større tryghed og mindske morgentrafikken. Erfaringerne fra forsøget i Kristrup skal bruges til at vurdere, om ordningen kan udbredes til flere skoler i kommunen i fremtiden. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To lærere idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Værsingen pæver med lidt eller nogen sol. Også risiko for enkelte byer. I aften får vi skydevejr vestfra efterhånden lidt regn. Temperaturer i dag og i aften 8-13 grader. I nat først skyde, senere nogen opklaring. Temperaturer mellem 3 og 8 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Alfa. Formiddag med fod. På Radio Alfa.

Der har man just lavet en fin udgave af den her i 70'erne, Don't Leave Me This Way, her en fin 80'er udgave med The Common Arts her på Radio Alfa. Endnu en time indenfor i formen af, man får ud nu med La Bouche og Be My Lover.

Stevie Wonder og Superstition. Hun var med i Tøsdrengene, og ja, så gik hun solo og udsendte et fantastisk album, Anna Dorte Michaelsen, med mange rigtig, rigtig store hits på. Blandt andet denne her, Magneter. Efter Anna Dortes her, så får du Delametri og Always the Last to Know. Altid den sidste, der får det hele at vide. Sådan er det.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: var Pascal.
1: Hende slog igennem med Pepe de Song. Hun var ikke særlig gammel dengang, hun var med i Melodi Grand Prix. Og så senere i 80'erne havde hun flere hits, altså blandt den her Pascal til Erasure. Og stop.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Hensøj Caravan, det er Anne.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas- og vandmesteren.dk.
7: Alle tider.

Señorita her fra Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Nu er det Glenn Frey og The Heat Is On. Du har stillet ind på radiostationen, der spiller alle tiders bedste sange. Vi er Radio Alpha.

Nok det største og det første hit, der kom fra Maria Montel, imens hun sang di-da-di-di-di-da-di-di-da. Så er der KLF med en sjov sammensætning i øvrigt her, med country-legenden Tammy Wynette, Justified and Ancient.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: The Casper, det var The Clash. Men det er klokken blevet 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi rykkede i går ud til en adresse i Handrup nær Ebeltoft. Her var der bekymring for en mand, der havde truet nogle familiemedlemmer, og som muligvis havde våben tilgængeligt i huset. Politiet tog de nødvendige forholdsregler og brugte den fornødne tid på at fortælle manden ud. Efter nogle timer kom beboeren frivilligt og ubevæbnet ud og lod sig anholde. Han er nu sigtet for trusler og for hærværk begået mod familiemedlemmernes adresse. Af hensyn til de involverede ønsker Østjyllands politi ikke at oplyse yderligere om sagen. I dag markeres stroke-dagen i Danmark med fokus på at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. I Randers inviterer Sønderbros Apotek borgere indenfor til information og blodtryksmåling. Arrangementet er en del af næsten 100 aktiviteter landet over. Budskabet er klart. Kend symptomerne, stræk, snak, smil og ring 112 med det samme. Hurtig reaktion er afgørende, da op mod halvdelen af patienterne i dag kommer for sent til effektiv behandling. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering.
0: Tak til lederne. Nyder om en time igen. Hvad er sin periode med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer. Om aftenen skyde vestfra, efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader i dag og i aften. I nat først skyde, senere nogen opklaring. Temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Formiddag med fod. Radio Alfa. Radio Alfa.

Det er Good Heart. Velkommen indenfor i timen her mellem 12 og 13. Stadigvæk sådan rimelig pænt vejr har vi, når jeg kigger ud af mit studievindue her nu. R.E.M. klar med The Sidewinder Sleeps Tonight her på Radio 11. Efterfulgt af Bonnie Tyler med It's a Heartache.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Og det er noget værd noget med Bonnie Tyler. Der var noget med en tarminfektion, og det blev hun opereret for. Og nu ligger hun i koma, og hun skulle faktisk genopleves her, tror jeg, det var i aftes. Det er en sørgelig historie, Bonnie Tyler. Heldigvis lever hun da, og det er jo skønt. It's a Heartache fik vi. Nu er det Sneakers med Salamonsen i spidsen, brødrene Kerso og Sui Sui.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Cross og All Right. Da jeg spillede tidligere her med spillede Sneakers med Morten og Rasmus Kærså, så i den forbindelse kom jeg til at tænke på, at jeg var i biografen i lørdags for at se filmen om Apaka, og der er det jo Rumle Kærså, som er forsangeren og også skriver mange af sangene, som man tror. Man så lige sådan et kort blik, hvor han var derhjemme i køkkenet og spillede nogle numre for faren, som var vældig tilfreds, og det forstår man godt. Ja. Nu er det Gloria Gaynor, I am what I am.
1: I am what I am, I am my own special creation, so come take a look.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster, der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
4: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
5: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
6: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
5: Se meget mere på fjord-gården.dk.

Rosted og Kreutzfeldt går gennem tiden til Mariah Carey og Dream Lover. Måske vi kunne hoppe med den her for det. Retten i Lund i Sverige har forbudt nogle kvinder at kontakte sin ekskæreste. Hun sendte ham 10.783 sms'er på 65 dage. 23-årige Gerda Trenes sendte en sms eller billedbesked hver 8. minut i godt 2 måneder, efter at kæresten Pelle Nilsson havde slået op med hende. Kvinden var overbevist om, at Pelle var far til det barn, hun ventede, og billederne var på skift urinprøver og positiv graviditetstest. SMS-stormen udløser udover forbuddet en bøde på 2.000 svenske kroner. Mariah Carey.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: men lige hurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

0: Michael Hutchins og In Excess og Never Tear Us Apart. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En flere timer lang politiaktion på Djursland sluttede i går, da en mand frivilligt kom ud af sit hjem i Handrup nær Ebeltoft. Politiet var rykket ud efter trusler mod mandens familie, og fordi manden måske havde våben i huset, der blev dog tilsyneladende ikke fundet nogen våben. Manden er sigtet for trusler og hærværk, men er siden blevet løsladt. Det oplyser Østjyllands Politi, som bekræfter, at ingen kom til skade. I forbindelse med politiets tilstedeværelse i Handrup fik busser i området ændret deres ruter. I dag markeres stroke-dagen i Danmark med fokus på at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. I Randers inviterer Sønderbros Apotek borgere indenfor til information og blodtryksmåling. Arrangementet er en del af næsten 100 aktiviteter landet over. Budskabet er klart. Kend symptomerne, stræk, snak, smil og ring 112 med det samme. Hurtig reaktion er afgørende, da op mod halvdelen af patienterne i dag kommer for sent til effektiv behandling. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus for at have medvirket til databedrageri frifindes. Lægerne, der var ejer af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten periode med lidt eller nogen sol, også risiko for enkelte byer. I aften skyde og efterhånden lidt regn og temperatur hele dagen, og i aften mellem 8 og 13 grader. I nat skyde og temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Radio Alfa. Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med fod.

og Tina Turner og Nutbush City Limits. Så er det news med Nadia Stein i spidsen, hun tårer efter, at Søs Fenger forlod gruppen. Her er de med Alle Andre Siger.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Trends, Southern Revolution og Kiss. Formiddagen fod til klokken nemlig 14. Hvad er der på tv? Det plejer vi jo samtidig at kigge på her. I aften, der, det vi kan snakke om i morgen, det var, hvordan de klarede sig. Hvordan vil han klare sig på torsdag, Søren, der i Eurovision? For der er Eurovision, den første semifinale, det er i aften. Og der kan man opleve Sverige og Grækenland. Men også vinderfavoritten, så ved vi, hvad vi er op imod. Fordi der er vel ingen tvivl om, at han går videre, Søren, vel? Nej. Men det er Finland, som er på scenen i aften. Der var et eller andet med, at musikken til de her sangen, den er live, men musikken, den er næsten altid indspillet på forhånd. Og så var det, at man Finland ville have en fløjtespiller med på scenen, og det skulle være live, og det var lidt svært at få igennem. Men efterhånden, så ved du det. Hende, der løber rundt på scenen og fløjter, hun er live. Det er i aften. Det er spændende. Vi kan snakke om det i morgen. Her er det Hall & Oates og Out of Touch på Radio Alfærd.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Hej, det er din fagmand fra MC3. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC3. Det bedste tag overhovedet.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Den rigtige slagter.
5: Pumpesprogvej. Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Hinsøj Caravan, det er Jan.
7: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
6: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
7: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
6: Det har jeg altid.
7: Selvfølgelig, fortæl.
6: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.

0: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
0: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
0: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Du lytter

og det aarhusianske musikmiljø. Her var det CB and the D Generation, og jeg vil have dig. Vi skal have Cotton Move, Give It Up, så skal jeg samtidig også sige, at det var så faktisk også det. Jeg er tilbage i din radio i morgen lige efter klokken 10, i en ny omgang formiddag med fod. Ha' det godt, hej!

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Med den her sang fra Evelina King fik vi afsluttet timen her mellem 13 og 14. Der blev sunget Love Come Down, og nu er det tid til nyheder. Det er Henriette Clausen, som sidder klar ved mikrofonen, og jeg er klar derefter med en frisk vejrudsigt. Og så får du ikke uventet 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med et genhør med Dire Straits.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, f.eks. over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men margen er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer fra 8 til 13 varmegrader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen med verdens fedeste guitarriff, hvis du spørger mig. Her fik de Money for Nothing tilbage fra midt-80'erne. Det var Dire Straits, der som lovet indledte denne time, og dermed også eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Tak til Poul Fode, som ormede sig igennem 4 timers formiddag med Fode, og Poul er naturligvis tilbage igen i morgen onsdag i præcis samme tidsrum. Fisker har overtaget knapperne, og jeg hygger om dig med god musik frem mod kl. 18.00. Lad os få gang i løjerne. En smuttur tilbage til 90'erne her og nu, sammen med Mr. Beck. Velkommen til alle tiders eftermiddag med Fisker.

Don't Stop fik jeg her fra Fleetwood Mac. Og så var det jo mandag aften, at Randers FC endegyldigt sikrede sig overlevelse i Superligaen. Det var 99,99% sikkert, at Randers FC ville overleve, men de satte selv tingene på plads.

med et enkelt point i kampen mod OB. 2-2 endte kampen, og jeg indfangede Rasmus Bertelsen, cheftræner for Randers FC, umiddelbart efter kampen. Du får Rasmus Bertelsens kommentar efter reklamerne. Nu er det Kim Larsen og hans bud på en dansk nationalmelodi. Her er Danas Have på Radio Alfa.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Set Adrift on Memory Bliss fik vi fra PM Dawn. Og inden Aerosmith får ordet, ja, så skal vi lige spole tiden tilbage til gårsdagens fodboldkamp på Randers Stadion. Randers FC spillede uafgjort 2-2 mod OB og sikrede sig dermed med stensikker garanti overlevelse i Superligaen. Og jeg indfangede Rasmus Bertelsen, cheftræner for Randers FC, umiddelbart efter kampen.
1: Rasmus Bertelsen, hvordan er det at stå i spidsen for et mandskab, som nu ikke bare matematisk, men også pointmæssigt har overlevet i Superligaen efter en meget, meget svær periode?
2: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske og glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi, synes vi mangler en sejr igen.
1: Ja, fordi de har udbedet de sejre, vi har tørstet efter dem. Vi fik heldigvis en sejr over Vejle, som egentlig grundlag, at vi nu står her stadigvæk som Superliga-mandskab. Men hvis du skal se tilbage på kampen her, som vi netop har overstået, hvad vil du så knytte over til det?
2: Sådan lidt en blandet omgang. Jeg synes, vi starter godt, og så knalder han en frispark op i hånden. Han er en dygtig spiller, ikke? Altså, så skal vi sådan spille lidt op ad bakke, og det røde kort giver jo lidt slår kampen en lille smule i stykker, og så synes jeg, pausen bruger vi rigtig godt på at få sat overtalt spillet op, for anden halvleg synes jeg bare, vi moser på og trykker op ned og skaber det, der skal til, og så er det jo, som jeg har sagt til andre medier også, er det jo en forbrydelse, at vi giver et mål væk på den, sådan efter en dødbold, sådan op i stormen, og sover lidt. Den må jo aldrig nogensinde komme i fare, den sejr, når vi kommer foran i overtalt.
3: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.

Walk This Away fik vi fra Aerosmith, og nu er det Culture Club, som altid med karismatiske Boy George i den vokale forgrund. Han stiller for øvrigt op i International Melodi Grand Prix i år for San Marino. Det har dog ikke påvirket bookmakerne i en sådan grad, at San Marino er blandt favoritterne. Det er i stedet til Danmark, og det er jo på torsdag, at den danske delegation med Søren Torpegaard Lund i den absolute front skal i krig i første semifinale. Og der skulle ikke være noget problem med at få Danmark videre fra semifinale til finale i denne omgang, og ovenikøbet er Danmark jo blandt favoritterne. Så det bliver spændende at følge det internationale Melodi Grand Prix i Wien anno 2026. Men nu altså Culture Club. Sangen hedder Time, Clock of the Heart.

0: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LC Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
2: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Nothing else I can say, lød det fra Lady Gaga. Og så talte jeg jo en del om International Melodi Grand Prix lige før reklamerne. Og måske skulle man lige føre det hele til ende. Vi kan jo starte med at kigge lidt på de nordiske lande, hvor Sverige jo er suveræne nærmest med 7 sejre i Grand Prix sammenhæng. Og bliver det til en svensk sejr i år, ja, så vil Sverige sidde alene på tronen over flest vundne Eurovisionsfinaler. Rekorden deler svenskerne i øjeblikket med Irland med 7 hver. Og efter Sverige følger så Norge og Danmark, som begge har hævet 3 sejre i land. Finland har en enkelt sejr i bæltet, mens Island, selvom de har været med siden 1986, endnu ikke har formået at vinde den internationale Grand Prix-finale. Danmark kan vinde sin 4. sejr nu på lørdag, og meget tyder altså på, at Danmark i hvert fald skal tale kraftigt med om sejren. De er blandt de absolute favoritter, og det vil jo så gøre Danmark til det næst mest vindende nordiske land i Grand Prix-sammenhæng gennem tiderne. Nu er det Chris Rea on the beach, og derefter slinger vi så ned ad Vestergade. Det gør vi i selskab med Peter A.G. og resten af Gnags.

Fingre ned af Vestergade fik vi her fra Gnax, og selvom de skulle blive til et dansk sejr på lørdag, ja, så vil Danmark ikke i overordnet forstand være det næste mest vindende land gennem tiderne. Der er et par lande, som ligger foran Danmark, deriblandt England, som har 5 sejre, og jeg mener også, at Frankrig har vundet 5 gange i Grand Prix sammenhæng. Nu er det Simply Red, her får vi Fairgrounds, og nyheder er der kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: EuroEyes. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Late night shopping days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet. til det rigtige.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Sangen her hedder Love a Train, og Alfa-toget kører direkte mod en ny eftermiddagstime. Kun adskilt af nyhederne, som Henriette Clausen læser op. Jeg springer med en frisk vævesigte derefter, og så bliver det Madonna, som får lov til at indlede den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, for eksempel over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer fra 8 til 13 varmegrader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker. Radio Alfa.
4: And you can dance for inspiration.

indlagt i filmen Desperately Seeking Susan, eller Helt Vild med Susan, som den kom til at hedde på dansk. Du husker den sikkert, den her unge husmor Roberta, som lever i et pænt og kedsomligt New Yorker-forstadsmiljø, har længe fulgt den spændende og ukendte Susans hektiske kærlighedsaffære gennem avisens kontaktannoncer. Susan og en tilbeder aftaler romantiske stævnemøder, og en dag er mødestedet New York, og Roberta møder op, og før hun ved af det, ja, så er hun blandet ind i disse to menneskers omtumlede tilværelse. Og ved et tilfælde bliver hun også taget for at være den eftertragtede Susan. Du husker sikkert filmen. Madonna spillede hovedrollen og leverede altså også musikken deriblandt Into the Groove, som indledte denne time 2 efter Mordersradioen. ABBA, Knowing Me, Knowing You, efter No Doubt. Her er

Efter No Doubt fik vi dette her fra ABBA, deres Knowing Me, Knowing You, som også blev et af gruppens store hits, indspillet og udgivet i 1977 som tredje single fra gruppens fjerde studiealbum, og naturligvis skrevet af Benny Andersson og Bjørn Ylvaeus, men også Stig Andersson var inde over sangen her. Og det var Anni-Frid Lyngstad, som sang for på sangen her. Hovedsageligt var det jo egentlig Agnetha Fältskog, som var lead til vokal på kvindesiden. Men Anni-Frid, hun lavede altså også flere perler. Deriblandt altså sangen her, Knowing Me, Knowing You. Hjem til Danmark, vi skal have fat i radio, og vi skal en smule tur tilbage til de sene 80'er. Her er sangen om et mandags stævnemøde.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jepperfix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jepperfix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Kids of Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy, lød det i dine højtalere. Det var også Kenny Thomas, Thinking About Your Love. Og så skal vi ellers have norsk musik. Aha, ja, de fik et kæmpe gennembrud tilbage i 1985 med sangen Take On Me, og deres store succes kvalificerede dem også til at levere et James Bond-tema, som vi får her fra filmen af samme navn, The Living Daylights. Værsgo til Morten Hockett og resten af Aha.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
1: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagler Skov og Randers.
0: FOA Randers.
1: Sammen gør vi forskellen.
2: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. 2 styk, kun 99.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Hensøj Karavan, det er Jan.
6: Hej far, det er Naja.
5: Ringer du nu også? Hvad så da?
6: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
5: ja,
6: se...
5: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
6: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
5: Glas, ja. Nye tallerkener
6: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
5: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
6: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
5: Jo, det må vi se på.
6: Det eneste, du snart kan huske, er...
5: At... Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

En nærmest grædende Pink-sang her, What About Us? Og så er det om et øjeblik Dizzy med Slizzy. Vi får deres 11:07 p.m. Weekenden er langt af vejen. Nej, det er den ikke. Før vi får set os om, så er det weekend igen. Og det er der jo en del, der glæder sig til. Især dem, som elsker 80'erne. Og der er altså masser af 80'er musik i vente, både fredag og lørdag aften fra kl. 18 til 21. The Good Times Weekend. Og det er med vores 80'er ekspert, 80'er nørd, om du vil, Jan Bjerrum. Og husk så også, at lørdag eftermiddag går turen tilbage til 1986. Og det er i Retrolisten med Paul Fode. Den kanadiske superstjerne Bryan Adams har fået sit eget show her hos os. Det er søndag fra 10 til 13, at han spiller 80'er musik og fortæller 80'er anekdoter i The Bryan Adams Radio Show. Så fik jeg teaset godt og grundigt for weekendens kommende. Nu er det Pet Shop Boys, dem får vi på West End Girls.

11.07 p.m. fra Dizzy med Slizzy. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Og med et ønske i ny og næ. Lisa har været forbi sms'en 2075-1111, og det har hun for at ønske sangen, som jeg spiller her nu. Det er Mark Morrison, som er ønsket af Lisa på sms'en. Her er Return of the Mac. Nyheder præcis kl. 16.00, og derefter endnu en time af eftermiddagsradioen på denne tirsdag den 12. maj. Du har stillet ind på Radio Alpha, og Lisa har altså ønsket Mark Morrison.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Menu. Vi holder af mad.

0: Take Me To Your Heart fra en af 80'ernes allerstørste ikoner. Her var Rick Astley, og så er det igen nyhedstid. Det bliver Kylie Minogue, som første dukker op i den kommende time. Hun synger I Should Be So Lucky efter nyhederne klokken 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er blevet en del af et treårigt projekt, der skal styrke hjælpen til børn og unge med inkontinensproblemer. Projektet skal sikre tidlig indsats og bedre sammenhæng mellem fagpersoner og familier. Sundhedsplejerske Rikke Nissen siger.
3: Og sker der uheld, så er det vigtigt, at forældrene ikke skælder ud, men siger pyt. Det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Man kan fx sige til barnet, at det har en drilleblære eller en drilletarm, og dermed giver blæren og tarmen skylden, og ikke barnet.
2: Projektet Tæt og Tør er oprindeligt udviklet i Region Nordjylland, hvor indsatsen har vist gode resultater, blandt andet tidligere renlighed. Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud, men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer fra 8 til 13 varmegrader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

På den store verdensscene er hun bedst kendt som sangerinde, men hun er altså andet og meget mere end blot et smukt ansigt og en flot stemme. For Kylie Minogue blev et kendt ansigt i Australien, da hun i perioden 1986 til 1989 var en fast bestanddel af den populære tv-serie Neighbours. Hun nåede at optræde i hele 234 afsnit og blev flere gange kåret til Australiens mest populære kvindelige tv-skuespiller. Siden har hun medvirket i et par enkelte film, deriblandt Moulin Rouge, og endvidere har hun optrådt som fotomodel for blandt andet Hennes og Maurits. Og et nyt projekt for hende er at skrive børnebøger, så som sagt, så er hun altså lidt af en tusind kunstner. Vi fik hende her i hendes mest kendte element, nemlig som sangerinde i starten af denne time. I Should Be So Lucky, sang hun. Her er så Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Velkommen til time 3 af Eftermiddagsradioen på Radio Alfa.

Sangen om Mr. Jones fik vi her fra Counting Crows. Og så skal det for øvrigt i denne time handle om sundhedsugen i Norddjurs Kommune. Det er i uge 24, at der stilles skarpt på sundhed i Norddjurs Kommune. Og Jens Kandegård er med mig senere i timen her. Jens Kandegård, som befinder sig helt inde i maskinrummet med hensyn til sundhedsugen i Norddjurs Kommune. Det er efter reklamerne, at Jens Kandegård gæster studiet her. Nu er det Kasper Winding, og han siger kys igen.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Every day.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Radio Alfa. Du får alle tiders bedste sange, og nu skal det handle om Sundhedsugen 2026, som sætter fokus på de mange facetter af sundhed. Norddjurs Kommune gør sig klar til endnu en sundhedsuge, hvor borgere, foreninger og lokale aktører i uge 24 igen samles om at sætte fokus på sundhed i en bred forstand. Det er tredje år i træk, at der afholdes sundhedsuge i kommunen. Og jeg har formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Jens Kannegård med. Du står her og smiler til mig, og det er fordi, der er et stort projekt i vente. Hvad er sundhedsugen for en størrelse, Jens?
1: Jamen, det er jo den uge, hvor vi en gang om året, nu er det jo tredje gang, vi gør det, ikke? Og har haft succes med det, og kan samle det her med kommunen og foreningslivet og borgerne omkring det her med sundhed, og få nogle sundhedsfremmende tiltag sat i værk og sådan noget. Og vi ved jo godt, nu er der lige kommet den seneste rapport fra Region Midtjylland, hvordan har du det? Og der står vi ikke ret godt i Norddjurs Kommune, så vi er simpelthen nødt til at gå ind og gøre noget, og vi er simpelthen nødt til at gå ind og sørge for, at folk får noget mere sundhed. Det er ikke kun sundhed, fysisk sundhed, det er også mental sundhed, altså ved at være med i nogle fællesskaber.
0: Jens, er vi ikke sunde nok, siden der er brug for en sundhedsuge?
1: Nej, det er vi faktisk ikke ifølge den meningsmåling, vi har fået. Og den måling, vi har fået her, hvordan har du det? Det er jo ikke noget sådan videnskabeligt bevisligt på noget. Det er, hvor man spørger borgerne, hvordan har du det? Ryger du? Drikker du for meget? Har du dårlige livsstilsvaner med fødevarer? Rører du dig for lidt? Og der har vi altså en meget stor overvægt i Norddjurs Kommune. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, og der kommer jo med sundhedslov nu, og så kommer der efterfølgende en folkesundhedslov. Og folkesundhedsloven, den går simpelthen ind og pålægger kommunerne og skal gøre noget forebyggende for sundheden i Danmark. Og det ligger mig, meget og hele mit udvalg og Norddjurs Kommune på sinde, at vi skal simpelthen have vendt den udvikling i Norddjurs Kommune.
0: Hvem henvender sundhedsugen så egentlig til? Er det unge, er det gamle, er det mænd, kvinder? Hvem henvender det sig specifikt til?
1: Jamen, det henvender sig til alle. Altså, i håbet om, at flere, også dem, som måske sidder derhjemme og har det lidt ensomme og sådan noget, at de også kan komme med. Nu er der, åbner vi op for en masse ting, og det kommer i aviserne og så videre med hele programmet for hele ugen. Og så håber vi, at folk kan deltage i de her ting. Jeg vil deltage i alle de ting, jeg kan komme afsted med, og så kan man jo også hilse på mig derude.
0: Og hvem er det egentlig, der bærer de her aktiviteter i sundhedsugen? Er det idrætsforeningerne rundt omkring i de små byer, eller er det kommunens ansatte, eller er det nogen helt andre?
1: Jamen, det er en bred palette af vores store foreningsliv i Norddjurs Kommune. Vi har en meget stor og aktiv foreningsliv i Norddjurs Kommune. Og så er det kommunen, som også er med medarbejderne. Vi kører rundt med en sundhedsbus og ude på, Social- og Sundhedsskolen i Grenå, hvor vi har fået lavet vores nye velfærdslejlighed derude med alle de her velfærdsting, man kan købe og få sig i dag, som man også kan komme ud og se.
0: Og vi snupper lige et stykke musik. Jens, du har talt dig varm, og der er meget mere, vi skal snakke om sundhedsugen. Men som sagt, lige et stykke musik, og så vender vi tilbage til Jens Kannegård.
2: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Alle tiders bedste sange på Radio Alfa, og det handler om sundhedsugen i Norddjurs Kommune. Og jeg har Jens Kandegaard på besøg her, som er repræsentant for Norddjurs Kommune, og som brænder for det her, det kan man ganske tydeligt høre. Er det sundhed, Jens, på hele paletten, som I har fokus på? Er det bevægelse, kost og søvn, som også er en vigtig del af vores sundhed osv.? Osv.? Er det simpelthen hele spektret?
1: Jamen, det er meget, altså det er både det fysiske, og så er det mental sundhed. Og mental sundhed, det er også det, er jo det der med fællesskab, at være sammen med nogle andre mennesker. Fordi hvis man er derhjemme, og vi ser det typisk, så ser vi det mange gange for vores ægte par. Typisk, hvis konen går bort først, så står manden tilbage, og det er konen, der har stået for alt det sociale, og så sidder det der, og så bliver de lidt ensomme. Og vi håber at kunne få nogen af dem med ud i det her, lavet ud sammen med motorsamlingen uden for Grenå. Der har man lavet et identitet, hvor mænd kan komme ud og stå og skrue i noget, og man behøver ikke have nogen forudsætninger for det, og det er sammen med vores dejlige Café Grenå, vores sociale værested Grenå, som også er med i det her.
0: Så det er simpelthen sundhed på alle plan, også på det mentale. Du nævner ensomhed her, som jo også er en del af vores sundhed. Der er jo mange, der sidder og forfalder, som du næsten siger. Så det er simpelthen for alle det her. Er det alle i Norddjurs Kommunes større byer, som kan deltage i det her sundhedsugeprojekt, eller skal man til Grenå for at være med i det her?
1: Nej, vi har faktisk bredt det ud så meget som muligt i hele kommunen, så der er både for Grenå, Avning og ude i de mindre byer. Vi har som sagt også den her sundhedsbus, der kommer rundt og har forskellige steder, hvor den holder ved nogle biblioteker og så videre. Så idrætsforeningerne og foreningslivet er en stor del af det her, og så er det kommunen, som bakker op om det. Også vi laver ude på plejecenteren, laver vi en masse aktiviteter, også for dem, der bor på plejecenteren, og så laver vi 8-run, og det skal jeg også deltage i. Jeg glæder mig så meget til at komme ud og gå med de ældre og løbe med de ældre. Og om du så står med en rollator, så kan du være med.
0: Hvor kan man hente information om sundhedsugen? Er det hjemmesider, er det Facebook, eller kan man besøge jer igennem andre informerende medier for at finde ud af, hvad der foregår rundt omkring i kommunen?
1: Ja, det kommer i lokalavisen, og så står jeg her i dag, så det er også en del af det. Og så kommer der selvfølgelig på vores Facebook-side for kommunen, og så på kommunens hjemmeside. Det er den måde, vi ligesom prøver på at udbrede kendskabet til. Og nu er det så tredje gang, så mange ved godt, når det er, og så ved de godt, hvad det drejer sig om.
0: Og inden jeg ønsker dig held og lykke med projektet, så lad os lige kaste blikket tilbage på de 2 år, som er gået. Hvilke erfaringer har I gjort jer, som I kan tage videre med, dels til i år, men også til de sundhedsuger, der kommer i 27, 28, 29 osv.?
1: Jamen det vigtigste for kommunen i hele det her med sundhedsugen, det er samarbejde med det foreningslivet. Altså uden foreningslivet, og så kunne vi slet ikke gøre det her. Kommunen kan slet ikke stå for det her alene, så vi er simpelthen afhængige af vores store opbakning fra foreningslivet i Norddjurs Kommune.
0: Og så ønsker jeg dig held og lykke, og forhåbentlig bliver det en rigtig godt og velbesøgt sundhedsuge i uge 24. Tak fordi du kom.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørstev og Hasten.
4: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
5: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gasogvandmesteren.dk.
6: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C3U åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
7: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Alle tiders.

Is There Something I Should Know? Fik I fra Duran Duran. Og så skylder jeg Jens Kannegaard endnu en tak, fordi han gav sig tid til at kigge forbi studiet her og fortælle om sundhedsugen i Norddjurs Kommune i uge 24. Soft Cell Tainted Love efter denne her, som for øvrigt er en opfordring. Det er Kasper, som har været forbi sms'en 2075 1111 for at ønske Charles Anetti og sangen her Would I Lie to You?

Soft Cell på Radio Alfa, Tainted Love. Og så nærmer vi os igen et timeskifte. Det er klokken 17, at du bliver opdateret med nyt fra ind- og udland endnu en gang. Og dagens sidste eftermiddagstime venter derefter. Vi skal lige nu have dansk musik fra Morten Kærså og resten af Moonjam. Her er sangen Fredag Nat og Mandag Morgen.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: EuroEyes. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Menu. Vi holder af mad.

0: Masser af buller og brag i sangen her. Frankie Goes to Hollywood. Endnu et kæmpe 80'er hit, som blev spillet her på Radio Alfa. Her var Relax, Don't Do It. Og så er klokken 17. Det betyder opdaterede nyheder. Madness venter på den anden side af nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er blevet en del af et 3-årigt projekt, der skal styrke hjælpen til børn og unge med inkontinensproblemer. Projektet skal sikre tidlig indsats og bedre sammenhæng mellem fagpersoner og familier. Sundhedsplejerske Rikke Nissen siger.
3: Og sker der uheld, så er det vigtigt, at forældrene ikke skælder ud, men siger pyt. Det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Man kan fx sige til barnet, at det har en drilleblære eller en drilletarm, og dermed giver blæren og tarmen skylden, og ikke barnet.
2: Projektet Tæt og Tør er oprindeligt udviklet i Region Nordjylland, hvor indsatsen har vist gode resultater, blandt andet tidligere renlighed. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer fra 8 til 13 varmegrader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Cross in the Middle of the Street Madness i starten af denne time. Det er dagens sidste eftermiddagstime. Det er tirsdag, det er den 12. maj, og jeg er Niels Fisker. Jeg giver dig masser af god musik hele vejen frem mod klokken 18.00, og du kan stadig nå mig på sms'en 2075 1111. Hvis du lige har koblet dig på, jamen så velkommen til eftermiddagsradioen, hvor du får den sidste snas frem mod klokken 18.00. Eagle Eye Cherry Save Tonight, og nu danske toner serveret af Lis Sørensen. Hun siger, husk de kys.

Save the Tonight, så fik vi fra Eagle Eye Cherry. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Lige nu et smut tilbage til 80'erne endnu en gang. Det er Colonel Abrams, som tager os med tilbage til 1985, så vidt jeg husker. Vi skal have den sang, som blev hans signatursang, Trapped. Colonel Abrams, som for øvrigt kun blev 67, han døde den 24. november på selveste Thanksgiving, som jo er en stor helligdag i USA. Han blev kun 67, som nævnt. Vi får ham her og nu, Colonel Abrams, og lige efter reklamerne venter så et godt genhør med Joe Cocker.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Der er ikke meget spræl tilbage i Elton John. Det har han selv udtalt. Der er lidt for mange skavanker til, han på nogen som helst måde kan genoptage karrieren som koncertmusiker. Så her i sit livs efterår, der lever han sikkert fedt og godt af de mange penge, han har tjent igennem en lang karriere. Han har i en menneskealder været en af de allerstørste stjerner på denne klode. Elton John her på Rocket Man. Og så var det Joe Cocker. You can leave your hat on. Henrik Iglesias overtager nu. De næste 3 minutter tilhører ham. Her er Be

0: lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Den rigtige slagter. Hubbesprogvej.
2: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
1: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
2: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Mejlby, bilens bedste ven.
5: Autoværksted. Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Need You Tonight lød det fra NXS, og nu er det Cher i forbindelse med indspilningen af filmen Skønne Sild. Vi kunne også lige i studiet og indspillede sin fortolkning af The Shoop Shoop Song. Og her er resultatet Cher på Radio Alpha, efterfulgt af Carly Simon.

Sangen hedder kort og godt Why, og her var Carly Simon, og så var det Cher, vi fik hende på The Shup Shup Song. Og Cher har aldrig haft nogen skrubler med at synge andres sange. Tilbage i 2018, der indspillede hun en plade, hvor hun sang flere af ABBAs klassiske hits. Pladen hed Dancing Queen og blev udgivet den 28. september 2018 og solgte 153.000 eksemplarer. Det var det højeste fysiske albumsalg for et popalbum i 2018. Du og jeg er nået frem til afskedens stund. Det var Eftermiddagsradioen denne tirsdag. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en rigtig, rigtig god tirsdag. Den gode musik fortsætter naturligvis efter klokken 18, når det bliver med Per Larsen ved roret. Jeg lukker ned med news og sangen helt alene. Ha' det godt. Hej.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Earth, Wind & Fire, Let's Groove, som den sidste plade her tirsdag eftermiddag. Tak til Niels Fisker, han er tilbage på Alfapinden igen i morgen fra kl. 14. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, f.eks. over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer mellem 3 og 8 grader varme. I morgen starter skyde og stedvis med lidt regn eller byer, men ud på eftermiddagen mulighed for lidt sol. Mellem 9 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Wild Up. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. I solskinsvejr, i hvert fald ind imellem, men jeg skal lige lufte for vinden. Den er noget køligere, end vi har været vant til i sidste uge. Sådan er det. Jeg er Per Laursen, netop hjemvendt fra Northern Territory. Og hvad betyder det så på godt dansk? Jeg har været en tur i Nordjylland her i formiddag og i eftermiddag, og lige havde et par ærner deroppe på de kanter. Det er rart at være, men det er også rart at være hjemme på sin hjemstavn. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa.

Thomas Helmi i din røde kjole. Og Thomas Helmi, han skal snart ud og synge for AGF'erne her om ikke så længe, når de skal spille den næste kamp. Ja, den der kamp, som ikke har så stor betydning, men alligevel et eller andet symbolik, nemlig ja, kampen om det danske mesterskab, som de har vundet. Hot Chocolate er Yo Sexy Thing, og så har jeg også Irene Cara Fame lige derefter her på

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Mads Langer, 3 AM. Det er under betegnelsen først på dagen, hvis begge ord de ringer. 3 AM. Ja, det var ikke så. Ja, der er jo ikke lang tid til, han har sagt. Jeg prøver det jo en gang imellem, når jeg afløser Bo Øres i morgenradioen her på Radio Alfa. Og det sker faktisk i morgen. Så selvom jeg er her i aften, så er det også i morgen tidlig. Meget tidligere. Nu er det The Verve for Bittersweet Symphony. Og så har jeg også Pointer Sisters, I'm So Excited, til dig om et øjeblik. Ja, tirsdag aften på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: All inclusive. Fredag aften.
4: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
3: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
0: Du lytter til Radio

0: Brothers and Sisters, I'm so excited. Nogle gange, så kan man simpelthen dire af spænding, og så lige pludselig, så er det hele forløst. Det er næsten som at se Tour de France, når feltet kommer cyklende forbi.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Det er bare på et splitsekund, og så det er det. Alberto Desperado, Meredith Brooks, Bitch, har jeg til dig om et øjeblik også.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Drama Hotline to Heaven. Ja, man lige tager telefonen, og så har man lige fået sig en hotline til det øverste lag. Ja. Nu kom vi også til toppen af timen her mellem 18 og 19. Det betyder alt for nyheder, men også en ny time med store hits for de sidste 5 årtier. Det er lige om et øjeblik.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mr. Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne, det oplyser filmselskabet Centropa. 5 nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. 4 ministre fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det her er et gigantisk hit fra gruppen Opus, Life is Life. Og de synger jo selv titlen her til at allersidste. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Alletiders aften her med store hits fra de sidste 5 årtier. Jeg har arbejdet gennem her Man After Midnight, Phil Collins, You Can't Hurry Love, og også Big Fat Snake, Fight for Your Love. Det er efter den her for No Mercy, Where Do You Go? Velkommen til.

Anders Blichfeldt og hans band dengang. Big Fat Snake her, Fight for Your Love. De har mange hits på samvittigheden, de kære Big Fat Snake-folk, men de eksisterer ikke mere. Anders Blichfeldt er gået solo, og det går ham også rigtig godt. Det er ham vel ondt, skal jeg sige. Arbejde, gimme, a man after midnight. Og så har jeg som lovet tidligere Phil Collins, You Can't Hurry Love, om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

One Direction, The Story of My Life. Og det var også Phil Collins. You Can't Hurry Love, Phil Collins, hvor han var i Motown mode. Her er det Texas In Our Lifetime. Og så har jeg en sang om et ordsprog, der stammer helt tilbage fra den græske mytologi, for Christie Burke lige om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Den rigtige slagter. På Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Thea.
6: Hej min pige. Er der sket noget?
7: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
6: Ja.
7: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
6: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
7: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
6: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
7: Så er det jo bare at sige.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Christy Berg, Down by the Ferryman. Den sang fra 1982. Og den blev netop gjort kendt. Det var et stort hit. Men det, jeg mener med det, det er, at Don't Pay the Ferryman, det er et ordsprog, som stammer helt tilbage fra den græske meteorologi, og betyder egentlig kort og godt, at man ikke skal betale for et stykke arbejde, før det er fuldført. Og det gælder jo også det med at sejle med en færgemand fra A til B. Man skal ikke betale, før man er kommet helt sikkert over her. Så kom vi ud af det. Arbejde nu her, så længe det swinger. Det her er tirsdag aften på Radio Alfa.

live. Arbejdet også, så længe det svinger. Jamen, så længe det svinger, så er livet jo også skønt, ikke? Det kan sådan forstås på mange forskellige måder. Just the way it is, baby. Er det noget, der siger dig noget? Her er en af de helt, helt store hitter fra gruppen The Rembrandts.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Start forårets fester i Fletgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finthakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Tracy Chapman i det stille hjørne, selvom der bliver sunget om en hurtig bil, Fast Car. Pladen er 2 uger timen mellem 19 og 20, det betyder alfanyheder og en aktuel vejrudsigt for i aften og i nat, samt også en ny times begyndelse med de store hits om et øjeblik.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. 2 andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra udenrigspolitisk nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

U2, Pride in the Name of Love. Og med Bono i forgrunden. Bono, som jo ikke hedder Bono oprindeligt, han hedder Paul David Hewson. Men det er der ikke så mange, der kender ham under. Det er mest det der Bono. Bono, ja, det var faktisk hans hund for mange år siden. Bony, som lige pludselig blev døbt om til Bono. Og så, ja, så har det en på lige siden. Jeg er Per Larsen. Jeg hænger på hele vejen til kl. 22 her tirsdag aften, hvor det er alfa, som jeg plejer. Jeg har Nolan Sisters, som In the Mood for Dancing. Den ved jeg, du kan søge med på om et øjeblik. Også TV2, Bebaba Luna, lige efter den her kompakte disco-hitter fra C.C. Penniston, Finally. Velkommen til alle tiders aften her på Elfærd.

Vi var bare løbet af, og bare derud af. Det her var TV2. Radio Alfa, allertidens aften. Og jeg kom jo til at røbe for et øjeblik siden, at jeg godt kunne finde på at spille et stort hit for Nolan Sisters. Den kommer her. I'm in the mood for dancing. Hoi. Skal vi synge med måske her? Ja? Jeg tror, jeg får pelsen, men for at lukke mikrofonen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Madonna Hung Up. Og så var det Ray Parker Jr. og det store 80'er hit af Ghostbusters, som også var i titlen på filmen Ghostbusters. Det blev en kæmpe succes dengang. Rick Astley, som vi normalt kender for en uptempo hitmager, men han kan også det modsatte. Her er Cry for Help.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
2: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
4: Den rigtige slagter. På Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Supreme. Det her var Robbie Williams. Han har bare mange hits på samvittigheden. Og man kan se det på ham, når man oplever ham på en scene, at han elsker at optræde. If Only I Could. Det her er Sydney Youngblood her på Alfa.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Og det gør vi. Vi forlader timen her mellem 20 og 21 med et stort hit for Paul Young. Vi fortsætter med Alletiders Aften en god times tid endnu, men først 21-nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

La Bam Bam, Los Lobos. Det er et kendt hit. Når man bare hører sådan begyndelsen af den, så ved man godt, sådan, hvor vi er musikalsk. Jeg er Per Larsen. Velkommen til tirsdag aften her på Alfa. Den halvsene time mellem 21 og 22. Her er Backstreet Boys, I Want It That Way. Velkommen til.

i 2026. Han fejrer jubilæum og tager rundt og giver en masse koncerter i den forbindelse. Så kommer du også til at høre nogle af sangene fra Dane. Han var i radio. Her var det Væk mig på Radio Alfa. Og her er det Barry White og You're the First, The Last, My Everything.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din

0: 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

Area Hot and Cold, en sang, som gruppen Baseballs også lavede i en rockabilly-udgave. Den blev så også populær. Men det var nok ikke den, man kom til at høre sidste år, da hun var i Danmark i koncert. Der gav hun selvfølgelig sin egen og de andre velkendte numre, men i forbindelse med den turné, der var der rigtig mange, der fartede til København for at få oplevet hende. For man ved jo ikke, hvornår det sker igen. Elton John og Sad Song Says So Much på Radio Alpha. Yes,

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster, der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hinsøj Caravan, det er Jan.
5: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
4: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
5: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
4: Det har jeg altid.
5: Selvfølgelig, fortæl.
4: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
5: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
4: Det har vi jo næsten lige gjort.
5: Åh ja, men så siger jeg bare Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Danseorkester på Radio Alfa. Jeg prøver igen, og så er det for rigtig mange vedkommende en kort arbejdsuge, og det bliver det jo på grund af, at der er Kristi Himmelfartsdag på torsdag, og så er der rigtig mange, der tager den her indeklemte fredag og napper den som en ekstra fridag, og så kan holde en forlænget weekend. Jeg håber, du har nogle fantastiske planer for Kristi Himmelfartsferien, og det kan også være, du er en af dem, som lige skal afholde en konfirmation, eller måske skal afsted, fordi der er stadigvæk en stribe af dem, der skal afholdes, inden at sæsonen den er over. Og det kan også være, du har familiemedlemmer, der er i gang med at læse til eksamen, for det er også snart noget, der er som for alvor at gå i gang. Lige nu i Køsjer her på Radio Alfa, wouldn't it be good?

oplevet hende sammen med TV2 på scenen for en del år siden. Maria Frank var det her med Contunia. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og der er også en time mere klar af Late Night. Den første sang, der er det Donna Summer's She Works Hard for the Money. Ha' det Blondie og Heart of Glass på Radio Alpha.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-text. Punktum.dk.

0: Et af de mange Italo Disco-numre, som klarede sig rigtig godt i blandt Danmark og i resten af Europa i 80'erne. Her var det Pige Lion på Radio Alfa, Happy Children, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Köln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Og også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League titel. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Donna Summer på Radio Alfa, Sivox Hard for the Money. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundana her frem til kl. 24, og efter kl. 24, så kan du lytte med på Alfa Popnat. Her et ægte One Hit Wonder, det tror jeg godt, man kan tillade sig kanten. Her er Six Pin Under Richard på Radio Alfa. Og Kiss Me. Kiss.

Det var en sang, der blev udgivet i forbindelse med AIDS-fondet. De fik lavet den her støtteplade, som skulle bruges til at lave mere oplysning om AIDS-sygdommen. Så Svinger, Thomas Helmig, Sander Sandemus og Anne Lind var det her på Radio Alfa med Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Og her er en god sang med Casey and the Sunshine Band. Her er That's the Way I Like It på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Alle tiders bedste.

husker første gang, man sådan hørte Meghan Trainor for alvor, det var sammen med Charlie Puth. Der var hun featuring, og så gik det ellers stærkt som kunstner alene. Her var det Meghan Trainor på Radio Alpha og All About That Bass. Og her er en af de rigtig flotte sange fra Whitney Houston, hvor man virkelig kan høre hendes fantastiske vokal. Her Greatest Lover for All på Radio Alpha.

Mariah Carey og Emotions, og så er der også tid til at slutte lægner i dag fra den her tirsdag aften. Her når klokken den er 24, så er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen aften til onsdagens udgave af Late Night, når klokken er 22. Ha' det, Carly Simon og Coming Around Again, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
17: Biltema. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
21: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
12: Biltema. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

we got news.

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.